0: über Rechtsmittel, die gegen Urteile und Beschlüsse des Gerichts eingelegt werden und sich auf Rechtsfragen beschränken.
1: Die zweite Instanz ist das Gericht. Es beschäftigt sich hauptsächlich mit Rechtssachen, die von Einzelpersonen, Unternehmen oder Organisationen eingereicht werden, insbesondere wenn sie Entscheidungen der EU-Organe anfechten. Der Gerichtshof besteht aus einer Richterin bzw. einem Richter aus jedem EU-Mitgliedstaat. Sie werden bei ihrer Entscheidungsfindung von Generalanwältinnen bzw. Anwälten unterstützt, und zwar mit unabhängigen Rechtsgutachten, die sie verfassen. Die Gerichtsverhandlungen sind öffentlich und werden in alle 24 Amtssprachen der EU verdolmetscht.
0: Die erste europäische Staatengemeinschaft und Vorgängerin der EU war die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Auch sie hatte schon einen Gerichtshof. Sein erster Präsident war der italienische Richter Massimo Pilotti. In seiner Antrittsrede fasste er Ende 1952 den Grundgedanken des Gerichtshofs mit folgenden Worten zusammen.
2: I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola.
1: Die Richter des Gerichtshofs haben nur ein Ziel, sich als des Vertrauens würdig zu erweisen, das ihnen von den Mitgliedstaaten entgegengebracht wird. Kurz, sich ganz dem Wohle der Gemeinschaft zu widmen.
0: Sehen wir uns nun genauer an, über welche Fälle der Gerichtshof entscheidet. Erstens entscheidet er über Rechtsstreitigkeiten, wenn Staaten gegen das Unionsrecht verstoßen. Zum Beispiel, wenn ein Mitgliedstaat eine EU-Richtlinie nicht ordnungsgemäß umsetzt.
1: Zweitens unterstützt er die Gerichte der Mitgliedstaaten, wenn sie Hilfe brauchen. Ist sich etwa ein Gericht in Italien oder Polen nicht ganz sicher, wie es eine EU-Vorschrift interpretieren soll, kann es den Gerichtshof um Klärung bitten.
0: Und drittens greift er ein, wenn Entscheidungen von EU-Organen angefochten werden. Wenn das Parlament oder die Kommission beispielsweise eine Verordnung erlässt und jemand der Meinung ist, dass damit die Grundrechte verletzt werden, dann kann der Gerichtshof dieses Gesetz für nichtig erklären, es annullieren.
1: Hier als Beispiel eines der bekanntesten Urteile des Gerichtshofs. Im Jahr 2017 definierte er Uber als Verkehrsunternehmen und nicht nur als digitale Plattform, was dazu führte, dass das Unternehmen Uber seitdem anderen EU-Vorschriften unterliegt.
0: Was hat das aber mit unserem Alltag zu tun? Nun ja, egal ob wir etwas online kaufen, im Ausland arbeiten oder uns Sorgen um den Datenschutz machen. Die Gesetze der EU wirken sich auf viele Bereiche unseres Lebens aus. Und der Gerichtshof stellt sicher, dass diese Gesetze auch eingehalten werden.
1: Die Urteile des Gerichtshofs schaffen Präzedenzfälle. Sie prägen die künftige EU-Politik in Bereichen wie Migration, Klimaschutz, Verbraucherrechte und auf vielen anderen Gebieten. Wenn Sie also das nächste Mal von einer wichtigen Entscheidung der EU oder einem Rechtsstreit über digitale Rechte hören, dann können Sie sicher sein, dass der Gerichtshof der Europäischen Union im Hintergrund daran arbeitet, das Rechtsstaatsprinzip in der gesamten EU zu verteidigen.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
3: V Evropi zaradi pomankanja vode, ki sta ga povzročila dolgoletno slabo gospodarjenje z vodo in degradacija sladkovodnih ekosistemov, vse bolj trpimo tako ljudje kot okolje. Reke in mokrišča se izsušujejo, raba podtalnice pa je netrajnostna. Če bodo zaradi podnebnih sprememb temperature še naprej naraščale, bo vodnih virov v Evropi vse manj. Poslušate oddajo Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o predlogih Evropske unije za skupno vodno politiko. S pomankanjem vode se spoprijema velik delež ozemlja in prebivalstva Evropske unije. Leta 2022 je po podatkih Evropske agencije za okolje prizadelo 34% prebivalcev Evropske unije in 40% njenega ozemlja. Pomankanje vode še zlasti vpliva na južnoevropske države, kot so Cipar, Grčija, Italija, Malta, Portugalska in Španija. Vendar se širi proti severu in zdaj ogroža tudi območja, kjer v preteklosti vode ni primankovalo. Vzroki za pomankanje so med drugim čezmirno črpanje vode za potrebe kmetijstva, onesnaževanje, zastarela infrastruktura ter vse resnejše posledice podnebnih sprememb, ki povzročajo vse pogostejše in hujše suše. Po podatkih nedavnega poročila Evropske agencije za okolje je zdrava le tretjina evropskih površinskih voda, največja onesnaževalca pa sta kmetijstvo in proizvodnja električne energije iz premoga. Pomankanje vode ima hude gospodarske posledice. Evropska centralna banka opozarja, da bi se lahko zaradi suše gospodarska proizvodnja v evrskem območju zmanjšala za skoraj 15%, kar bi vplivalo na kmetijstvo, proizvodnjo in energetski sektor. Evropska komisija je v odziv na vse hujšo krizo na področju vode uvedla več ukrepov. Osnova vodne politike Evropske unije je okvirna direktiva o vodah iz leta 2000, ki določa, da je treba vodne vire uporabljati trajnostno in jih zaščititi. V skladu z direktivo morajo države članice izvajati načrte upravljanja po vodi, na ranljivih območjih pa tudi načrte za obvladovanje suše. Med drugimi ukrepi so še predpisi za ponovno uporabo vode v kmetijstvu ter odprava iztekanja vode v vodovodnih omrežjih. Potrebujemo pa še več ukrepov. Evropska agencija za okolje je v nedavnem poročilu navedla več nujnih zahtev, kot so doslednejše izvajanje obstoječih direktiv, večje spremembe v načinu kmetovanja, zmanjšanje onesnaževanja ter obnova ekosistemov. Odprava pomankanja vode in suše je kot prednostna naloga navedena v Evropskem zelenem dogovoru, zato jo obravnava tudi več pomembnih podnebnih strategij Evropske unije. Unija nudi državam članicam in drugim organom finančno pomoč za spoprijemanje s pomankanjem vode in sušo. V okviru programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa je tako evropska sredstva za raziskave in inovacije prejelo že več kot 300 projektov. Evropski parlament ima pri oblikovanju vodne politike ključno vlogo. Evropski poslanci opozarjajo, da za spoprijemanje s pomankanjem vode potrebujemo celovite strategije. Menijo, da je treba povečati naložbe v vodno infrastrukturo, dosledneje izvajati okoljske predpise ter spodbujati sonaravne rešitve, na primer obnovo mokrišč. Evropski parlament je v nedavnem poročilu poudaril, da je treba zaščititi vodne vire, ne le zaradi javnega zdravja in okolja, temveč tudi za potrebe proizvodnje energije, kmetijstva in prehranske varnosti. Parlament si prizadeva tudi za čimprejšnje sprejetje pravil Evropske unije o obnovi narave, ki naj bi prispevala k obnovi degradiranih ekosistemov, zadrževanju vode v tleh in zmanjšanju poplavne ogroženosti. Poslanci so pozvali tudi k uvedbi zavezujočih ciljev za preudarno rabo vode. Poudarili so, da mora Evropska unija uvesti dodatne ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja, ki ga povzročajo kemikalije, farmacevtski izdelki, proti antibiotikom odporne bakterije, mikroplastika, kemični pesticidi in gnojila. V Evropi prek številnih jezer potekajo državne meje, reke pa tečejo po različnih državah, zato je čezmejno upravljanje voda zelo pomembno. Za odpornost Evrope v zvezi z vodo si moramo prizadevati vsi. Naložbe v vodno infrastrukturo in pametne nadzorne sisteme za spremljanje kakovosti in uporabe vode v realnem času so pri tem ključnega pomena. V okviru razprav o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje od leta 2028 do leta 2034 so evropski poslanci zato predlagali, naj se ustanovi poseben sklad, ki bo namenjen izboljšanju odpornosti v regijah, ki jih pomankanje vode najbolj ogroža. Pri odpravi vodne krize morajo sodelovati vse strani. Odločevalci se morajo zauzemati predvsem za trajnostno gospodarjenje z vodo in izvrševanje veljavnih predpisov, vodna industrija pa mora vlagati v tehnologije za učinkovito rabo vode in zmanjšati onesnaževanje. Z vodo pa lahko v vsakdanjem življenju varčujemo prav vsi in podpiramo pobude za zaščito dragocenih vodnih virov. Evropski parlament si bo še naprej prizadeval za ohranjanje naših voda Svoj delež pa moramo prispevati tudi sami. To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
4: Згадайте місця з подорожей, які запам'яталися вам найбільше. Часто в нашій пам'яті закарбовуються не тільки театри чи музеї, а й музика, почута десь на вулиці, неочікуваний фестиваль, на який ми натрапили під час прогулянки, чи відчуття пережити в тому чи іншому сквері. Культура грає одну з ключових ролей у формуванні ідентичності міст і регіонів. Вуличні фестивалі, місцеві концерти і виставки об'єднують людей і популяризують міста. Та сама ідея лежить в основі однієї з найвідоміших культурних ініціатив ЄС – культурної столиці Європи. Вона була започаткована 1985 року грецькою міністеркою культури Меліною Меркурій і її французьким колегою Жаком Лангом. У них була проста, але правильна думка, що культура може об'єднати європейців. З 1985 року після Афін, які були першою культурною столицею, титул культурної столиці отримали ще 70 міст Європи. Ірландію обирали тричі – 1991 року – Дублін, 2005 – Корк, а зовсім недавно – 2020 року – Голвей. Ідея проста. Щороку обрані міста отримують можливість продемонструвати всій Європі та світу свою культуру. То як же міста стають культурними столицями Європи? На це йде 6 років. Спочатку Єврокомісія вирішує, які країни братимуть участь у конкурсі. Потім міста з обраних країн надсилають свої культурні програми. Їх оцінює незалежна група експертів і обирає по одному місту з країни. Після цього 2, а іноді й 3 міста отримують звання культурної столиці Європи. Їх обирають за 3 критеріями. Дивляться на якість їхньої культурної програми, на здатність її реалізувати і на довгострокову користь, яку вона може принести місту і його мешканцям. І для отримання титулу розмір не має значення. Звання культурної столиці мали міста з населенням в менше ніж 100 тисяч жителів. Наприклад, італійська Матера, ірландський Голвей і естонське Тарту. Важливий лише людський, фінансовий і культурний потенціал міста і його здатність залучати людей. Після обрання міста мають 4 роки на підготовку. За цей час будуються партнерства, розробляються програми і залучаються до співпраці громадяни. Тож, якщо ви живете в місті кандидаті, ви не просто глядач, ви можете стати частиною історії. Зі званням культурної столиці Європи також надається фінансова підтримка. Містам дають премію імені Меліни Меркурій у розмірі 1,5 мільйона євро і заохочують подаватися на інші програми ЄС, зокрема «Креативну Європу», яка підтримує культурний і творчий сектори. Але цінність титулу не лише у фінансовій підтримці. Міста часто використовують цю можливість як каталізатор для підвищення міжнародної репутації, відродження околиць і громадських просторів, а також для розвитку туризму. І навіть після закінчення року в статусі культурної столиці Європи міста продовжують отримувати користь від програми. Взяти, наприклад, французьке місто Марсель в Провансі, яке було культурною столицею 2013 року. Тоді його відвідали рекордні 11 мільйонів туристів. Завдяки цьому воно стало більш знаним і помітним. Програма не тільки збільшила потік туристів, але й трансформувала місто. Марсель реконструював громадські простори на кшталт набережної, відкривши нові культурні об'єкти та об'єднавши різні райони за допомогою культури. Багато з цих просторів досі активно використовуються і продовжують радувати як жителів, так і гостей міста. Програми культурних столиць Європи висвітлюють спільні риси європейців і водночас акцентують увагу на неповторності кожного міста. Концепція виходить за межі локального контексту та резонує з аудиторіями в Європі і за її межами. Міста можуть залучати сусідні регіони. Однак провідну роль завжди відіграє одне місто, яке й несе відповідальність за програму. Прикладом цього є словенське місто Нова Гориця, яке 2025 року носило титул культурної столиці Європи. Воно налагодило тісне партнерство з Горицією, сусіднім містом в Італії, і вперше в історії титул розділили два міста з різних країн. По різні боки кордону вони скористалися можливістю, щоб об'єднати громади Італії та Словенії. У промові, опублікованій аудіовізуальною службою Європейської комісії, президент Італії Серджо Маттарелла відзначив цю подію такими словами. Разом з німецьким містом Хемніцем титул культурної столиці Європи 2025 року отримала Нова Гориця. Це словенське місто разом з містом-побратимом Горицією вирішило прийняти виклик, тобто представляти свої культурні програми разом на транскордонному просторі. Хоча за визначенням культура не має кордонів, вона завжди є проявом спільноти, відкритої до пізнання, колективного пошуку і взаємного збагачення. Титул культурної столиці Європи – це, безумовно, унікальна можливість для міста і його мешканців, що здатна позитивно вплинути на культуру, суспільство та економіку. Хочете дізнатися більше? Дослідіть, як Європейський Союз підтримує культуру у вашому місті чи в місцях, куди ви подорожуєте. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
5: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
6: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
7: Promosso.
8: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
9: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
8: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
9: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
8: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
9: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
8: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
9: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
8: Galleria d'arte moderna e il Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
9: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
8: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
9: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città città sono a portata di studente.
5: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
9: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
5: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga 2 mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
9: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
5: 3 mesi dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.